波那摩巴伽摩伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽